یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 3 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وزارت نے امریکی وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر جاپانی ین خریدنے کے لیے گزشتہ ہفتے کرنسی منڈی میں مداخلت کی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گزشتہ ہفتے نیو یارک کی تجارت میں ڈالر کے مقابلے میں جاپانی کرنسی میں 5 ین کے تیزی سے اضافے کے پیچھے یہی مشترکہ مداخلت کار فرما تھی۔ اس اقدام نے ین کو تقریباً 2.5 ماہ بعد اس کی مضبوط ترین سطح پر پہنچا دیا جو 40 سال کی کم ترین سطح کے قریب تھا۔ وزیر خزانہ کاتایاما ساتسوکی نے پیر کو مشترکہ مداخلت کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ بعد میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ اقدام گزشتہ سال ستمبر میں جاپان اور امریکہ کے وزرائے خزانہ کے مشترکہ بیان کے عین مطابق تھا۔ محترمہ کاتایاما نے کہا، جاپان کی وزارت خزانہ موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہوئے امریکی وزارت خزانہ کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہم مستقبل میں مزید مربوط مداخلت کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ کاتایاما نے مزید کہا کہ مستقبل میں جاپان فیڈرل ریزرو سے مدد لینے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اپنی امریکی بانڈ ہولڈنگز کو ضمانت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مداخلت کے لیے درکار ڈالر قرض لے۔ امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کی وزارت مزید مشترکہ مداخلت سے نہیں ہچکچائے گی۔ بیسنٹ نے کہا کہ ین کی نمایاں کم قیمت کو درست کرنے کے لیے جاپان کے فیصلہ کن منڈی اور مالیاتی اقدامات کی امریکی وزارت خزانہ بھرپور حمایت کرتی ہے۔ 2011 کے بعد جاپان اور امریکہ کی یہ پہلی مشترکہ کرنسی مداخلت تھی۔ اس موقع پر حکام نے ین اس وقت فروخت کر دیے جب شمال مشرقی جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے بعد اس کی قدر بڑھی تھی۔ تاہم 1998 کے بعد یہ پہلی مشترکہ مداخلت ہے جب جاپانی بینک یکے بعد دیگرے دیوالیہ ہوئے تھے۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں پیر کے روز درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یاد رہے کہ یہ پریفیکچر گزشتہ ہفتے 7.1 میگنیچیوڈ کے زلزلے سے متاثر ہوا تھا۔ کوماموتو شہر میں دوپہر 2:24 پر درجہ حرارت 40.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق کوماموتو پریفیکچر کا پچھلا ریکارڈ 39.6 ڈگری سینٹی گریڈ تھا جو 2013 میں بنا تھا۔ ایجنسی ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے عوام کو تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار

کرنے کی تلقین کر رہی ہے، جن میں صفائی کے کام جیسی بیرونی سرگرمیوں سے گریز اور دن کے وقت ٹھنڈی جگہ پر رہنا شامل ہے۔ زلزلے کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے تناظر میں بھی موسمیاتی ایجنسی لوگوں کو تاکید کر رہی ہے کہ منگل کے روز تک جاپانی زلزلہ پیما پر 7 تک کی شدت کے زلزلوں سے محتاط رہیں۔ کماموتو میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ زلزلے کے بعد سے پیر کی صبح 7:30 تک پریفیکچر میں آفات سے متعلق 38 اموات ہوئی ہیں، 4,600 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور ان میں سے 181 مکمل تباہ ہو گئے ہیں، 8,500 سے زیادہ افراد پریفیکچر میں ہنگامی پناہ گاہوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23rd سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے
2: کاوائی،
0: بہت پیاری ہیں۔
2: مینا گوہان او تابے تیماس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے
2: ہونتو نی کاوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اویدے اویدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے
3: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ لیو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے
2: ہونتو دیس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی۔ جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند۔ اب آج کا نقطہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دیس لگائیں۔ مثلاً آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا نیکو گا سکی دیس۔
1: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دیس بھی کہا جا سکتا ہے؟
0: جی نہیں، سکی دیس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نا اس میں صفت ہے۔ مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا میں سمجھ گئی، مکالمے میں آیاکا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔
0: جی بالکل ٹھیک، یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے اس لیے آیاکا نے آخری دیس کو حذف کر دیا ہے۔